سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ تمام سننے والوں کا خیر مقدم۔ نظر ڈالیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر میں صبح کا ہی پروگرام نشر کیا جائے گا، آپ سنیں گے نعت رسول کریم۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی، اور 10 آپ سنیں گے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں سنیے گا غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر گیت و بھاری کہانی نشر کی جائے گی، عنوان ہے فرض۔ 11 آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔ 11:30 پر ایک ڈرامہ نشر ہوگا، عنوان ہے خواب اور دھند۔ دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی۔ 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ عالمی خبریں دن میں 1 نشر ہوں گی، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔

0: لقب پان.
1: نعت رسول پیش کر رہی تھی شافیہ انجم اور اب پیش ہے آج سویرے.
2: شوتاؤں اب سمے ہے اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کا اور جاننے کا کہ 27 مئی یعنی آج کا دن کن کارنوں سے اتہاس میں درج ہو گیا. 1703 میں آج ہی کے دن پیٹر دی گریٹ نے سینٹ پیٹرز برگ کی استھاپنا کی جو بعد میں روس کی شاہی راجدھانی بنی. 1930 میں آج ہی کے دن نیو یارک کی کرسلر بلڈنگ بن کر تیار ہوئی جو کچھ سمے کے لیے دنیا کی سب سے اونچی عمارت رہی, لیکن اگلے سال ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ نے یہ خطاب اپنے نام کر لیا. اور آج ہی کے دن 1933 میں والٹ ڈزنی دوارا اینیمیٹڈ لگو فلم دا تھری لٹل پکس کا ریلیز ہونا اینیمیشن کے اتہاس میں مہتوپورن میل کا پتھر ثابت ہوا. آج ہی کے دن 1941 میں دوتیہ وشو یدھ کے دوران جرمن یدھ پوت بسمارک کو برٹش نو سینا نے ڈبو دیا. 1964 میں آج ہی کے دن بھارت کے پہلے پردھان منتری جواہر لال نہرو کا نئی دلی میں نیدھن ہوا. اور 1999 میں آج ہی کے دن بوتسوانا کی پولے کوئلاگو ورش 1999 کی مس یونیورس چنی گئی. آج ہی کے دن وشو کا سب سے بڑا پریاورن پرسکار 1999 میں ہی سوفی پرسکار ڈرمن ہیلی اور تھامس کیری کو پردان کیا گیا. شوتاؤں اتہاس کے بعد ذکر کر لیتے ہیں ان خاص ویکتتوں کا بھی جو آج ہی کے دن اس دنیا میں آئے یا اس دنیا سے ودا ہوئے. سب سے پہلے یاد کر رہے ہیں ترک تیرتھ لکشمن شاستری جوشی کو جن کی آج پونے تھیتی ہے. یہ مراٹھی لیکھک تھے. انہیں ترک تیرتھ ارتھات ترک کا ماسٹر کی اپادھی دی گئی تھی. یہ ویدک ودوان سنسکرتوادی اور جانے مانے وچارک تھے. 1955 میں انہیں ان کی کرتی ویدک سنسکرتی چ وکاس کے لیے ساہتیہ اکادمی پرسکار سے نوازا گیا. آج پرسدھ ملیالی کوی اور گیتکار اوٹ پلاکل نیل کنٹھن ویلو کروپ کی بھی جینتی ہے. انہیں ورش 1989 میں فلم ویشالی کے لیے سروشریشٹھ گیتکار کا راشٹری فلم پرسکار پردان کیا گیا تھا. کروپ کو ساہتیہ میں بہمولیہ یوگدان کے لیے گیان پیٹھ پرسکار پدم شری اور پدم وبھوشن سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے. ان کی مکھیہ رچناؤں میں مروبھومی اکشرم مرگیا اجینی سوئمورم آدی شامل ہیں. آج مراٹھی لیکھک اپنیاسکار کوی سمیکشک اور شکشاوید بھال چندر نماڑے کا بھی جنم دن ہے. بھال چندر نماڑے کے ہندو جھول بڈھار کوسلا آدی اپنیاس کافی چرچت رہے. انہیں 2014 میں گیان پیٹھ پرسکار سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے. آج بھارت کے پرسدھ پورو کرکٹر اور عمدہ کمنٹیٹر روی شاستری کا جنم دن ہے. انہوں نے بطور کرکٹ کھلاڑی بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے 1981 سے 1992 تک ٹیسٹ کرکٹ اور ایک دیوسی انتراشٹری کرکٹ کھیلا ہے. روی شاستری نے اپنے کرکٹ کیریئر میں دھیمی گتی کے گیند باز اور بلے باز کی بھومکا نبھائی ہے. اس کارن انہیں ایک آل راؤنڈر کے طور پر جانا جاتا تھا. یہ 2017 سے 2021 تک بھارتی پروش کرکٹ ٹیم کے مکھیہ کوچ رہے. ان کی کریئر کی دوسری پاری شروع ہوئی کمنٹیٹر کے طور پر جب 1990 کے دشک کی شروعات میں انتراشٹری کرکٹ سے سنیاس لینے کے بعد کمنٹری کریئر انہوں نے شروع کیا. اور اپنی دمدار اتساہی آواز اور شاندار انگریزی پر پکڑ کے ساتھ یہ جلد ہی دنیا کے سب سے لوک پریے اور مانگ والے کرکٹ کمنٹیٹروں میں سے ایک بن گئے.
1: آپ سن رہے تھے پروگرام آج سویرے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات جاری ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
3: اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. مرکزی سرکار نے دراندازی اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں ہونے والی تبدیلی کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی کمیٹی بنائی ہے. سپریم کورٹ آج ان درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی جس میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کو چیلنج کیا گیا ہے. سی بی ایس ای نے اپنے آن اسکرین مارکنگ نظام کی خلاف ورزی کے بارے میں سوشل میڈیا پر کیے جانے

0: عالمی اور کثیر جہتی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی مسلسل پیش رفت کا جائزہ بھی لیا. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ جوہری توانائی پیدا کرتے ہوئے یورینیم کی فراہمی سمیت توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھ رہا ہے. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ دونوں ملک اہم معدنیات کے شعبے میں مل کر کام کر رہے ہیں. امریکی خلائی ادارے ناسا نے روبوٹک لینڈرز، ڈرونز اور خلائی جہازوں کی تفصیلات جاری کی ہیں جو وہ چاند پر بیس قائم کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے. ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کی خلائی کمپنی بلو اوریجن ان کمپنیوں میں سے ایک ہے جن کا انتخاب مشینیں تیار کرنے کے لیے کیا گیا ہے. امریکہ کا یہ منصوبہ ہے کہ 2028 میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے قبل امریکی خلابازوں کو پھر سے چاند پر بھیجا جائے. کولکتہ کی ایک خصوصی عدالت نے مالدہ کے موتاباری علاقے میں جوڈیشل افسروں پر حملے کے معاملے میں مزید 15 افراد کو 5 جون تک قومی جانچ ایجنسی این آئی اے کی تحویل میں بھیج دیا ہے. پیر کی رات کو موتاباری اور آس پاس کے علاقوں میں مرکزی ایجنسی کی چھاپے مارنے کی کارروائی کے دوران ان ملزموں کو گرفتار کیا گیا تھا. عدالت کی کارروائی کے دوران این آئی اے نے اس معاملے کے سلسلے میں 2 کیس ڈائریاں پیش کی. این آئی اے کے ذرائع کے مطابق اس واقعے کے دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے مختلف ویڈیو کلپس کا تجزیہ کرنے کے بعد مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی. ایجنسی نے مزید چھان بین کے لیے گرفتار کیے گئے افراد کے قبضے سے 15 موبائل فون بھی ضبط کیے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے آج مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے لے کر بہت شدید گرمی کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات محکمے نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، سہلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے 2 دن تک گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. ادھر بہار، کرناٹک کے اندرونی علاقوں اور شمال مشرقی خطے میں اتوار تک تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے. موسمیات محکمے کے مطابق اگلے 3-4 دن کے دوران کیرلا، ماہے، لکشدیپ، مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، رائل سیما، جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقوں، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرقی کے بعض حصوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. مہاراشٹر میں آج امراوتی، وردھا اور چندرپور ضلعوں میں شدید گرمی کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر بھوپندر یادو نے دلی میں فضائی آلودگی کم کرنے کے تناظر میں کی خاطر مختلف ایجنسیوں کے مابین بہتر تال میل، تیزی کے ساتھ عمل درآمد اور سختی کے ساتھ نفاذ کی ضرورت پر زور دیا ہے. کل رات دھرمشالہ میں کھیلے گئے کوالیفائر 1 مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم گجرات ٹائٹنز کو 92 رن سے ہرا کر 2026 آئی پی ایل کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. رائل چیلنجرز بنگلورو کی جانب سے دیے گئے 255 رن کے بڑے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے گجرات ٹائٹنز کی ٹیم 3 گیند رہتے ہی 162 رن ہی بنا سکی اور آل آؤٹ ہو گئی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی سرکار نے در اندازی اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں ہونے والی تبدیلی کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی کمیٹی بنائی ہے. سپریم کورٹ آج ان درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی جس میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کو چیلنج کیا گیا ہے. سی بی ایس ای نے اپنے آن اسکرین مارکنگ نظام کی خلاف ورزی کے بارے میں سوشل میڈیا پر کیے جانے والے دعووں کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ یہ صرف ٹیسٹنگ سائٹ ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے آج مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں انتہائی شدید گرمی کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرمشالہ میں کوالیفائر 1 میں رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم گجرات ٹائٹنز کو 92 رن سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش ہے اقبالی زرین کا پروگرام شمع فروزاں.

0: تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اسے ان تمام صفات سے مزین بھی کیا ہے جو انسانیت کا جوہر کہہ سکتے ہیں. انسان کو اکثر عالم اصغر کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر اپنی ذات میں اتنی صفات کو سمائے ہوتا ہے جو صفات بڑے پیمانے پر ساری کائنات میں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کسی مہذب انسان کی زیب و زینت اس کی تہذیب, شائستگی اور علم سے ہوتی ہے. مگر تہذیب اور علم کے علاوہ بھی ایسی صفت انسان کے بطون میں رکھ دی گئی ہے جو اسے عام انسان یا انسان کے حیوانی وجود سے بہت بلند کر دیتی ہے. یہ صفت فنون لطیفہ کی شکل میں احساسات اور جذبات کے اظہار کی ہے. ہمارے نازک احساسات اور غیر واضح جذبات فنون لطیفہ کے پیکر میں اپنا مکمل اظہار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آدمی کو جس کو پیچیدہ اور ناقابل فہم تخلیق کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا گیا ہے, اس قدر پیچیدگی کی کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی. فنون لطیفہ, شاعری, مصوری, موسیقی اور رقص میں انسان اپنے وجود کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کی ساری الجھنیں اور پیچیدگیاں بھی اپنا فارم ڈھونڈ لیتی ہیں. ٹالستائی اپنے کردار کی زبان سے کلمات ادا کراتا ہے کہ فنون لطیفہ لطیف ترین خیالات, جذبات اور احساسات کے اظہار کا خوبصورت اور متوازن ذریعہ ہوتے ہیں. نیچے کا قول ہے کہ فن زندگی کا اظہار ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو قوت بھی بخشتا ہے. گوٹے کہتا ہے, ہزاروں لوگوں کی گفتگو سے زیادہ اہم ایک شخص کا سوچنا ہے, اور ہزاروں لوگوں کے سوچتے رہنے سے زیادہ اہم کسی آدمی کا عین یقین سے کسی چیز کو دیکھ لینا ہے. اور فنون لطیفہ کا کمال یہی ہے کہ اس کے آئینے میں ہم باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیں بصارت تو اپنی ظاہری آنکھ کے ذریعے مل جاتی ہے, مگر بصیرت کا تعلق صرف وجدان اور دل سے ہوا کرتا ہے. اگر دل زندہ نہ ہو اور وجدان نے جواب دے دیا ہو تو ہماری بصیرت کی صلاحیت بروئے کار نہیں آ سکتی. فنون لطیفہ انسان میں بصیرت کو پیدار کرتے ہیں اور تیسری آنکھ سے دیکھنے اور چھٹے حصے محسوس کرنے کا سلیقہ عطا کرتے ہیں. اگر دیکھنے اور محسوس کرنے کے یہ عجیب و غریب وسائل ہمارے پاس نہ ہوتے تو شاید ہم دنیاوی زندگی کی اقسامیت سے بہت جلد لپٹا جاتے, اور زندگی میں ہمارے لیے کوئی کشش باقی نہ رہتی. میری قوت و صلاحیت تو ہے کہ شاعر صبح کے منظر کی داد ان الفاظ میں لیتا ہے. جوش والی آبادی کہتے ہیں, ہمیں سے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقبال زرین کا پروگرام شمع فروزاں. آج کا موضوع تھا انسان کی صفات, راوی تھے عبد الجبار. یہ آکاش ونی ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ اردو سروس سن رہے ہیں. پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج کے پروگرام میں سماعت کیجیے چندر شیکھر چکرورتی سے شکیل بدایونی اور نذیر بنارسی کا کلام, اور لتا منگیشکر کی آواز میں آپ باتازاں سنیں گے مظفر وارسی اور نذیر باقری کا کلام.

لتا منگیشکر کی گائی ہوئی اس غزل کے ساتھ ہی آج کا غیر فلمی غزلوں کا یہ پروگرام اب ختم ہوا. اور ڈی ڈی فریڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس کی نشریات سن رہے ہیں. اب پیش خدمت ہے جناب جتیندر پال سنگھ کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی جس کا عنوان ہے فرض. آئیے سنیں.

0: ادھر بہار کرناٹک کے اندرونی علاقوں اور شمال مشرق خطے میں اتوار تک تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے. موسمیات محکمے کے مطابق اگلے تین چار دن کے دوران کیرلا، ماہے، لکشدیپ، مدھیہ مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، رائل سیما، جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقوں، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے بعض حصوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. پورو مغربی مانسون کے کیرلم پہنچنے میں ایک دو دن کی تاخیر ہو سکتی ہے. اس سے پہلے مانسون کے کل وہاں پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی تھی. کیرلم کے جنوبی حصے میں کچھ علاقوں میں آج صبح تک 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ دیگر مقامات اور لکشدیپ میں کوئی بارش نہیں ہوئی ہے. کیرلا میں فی الحال اگلے چار دن تک تیز بارش ہونے کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے. اس سے پہلے وہاں مانسون کے 26 مئی کو پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی تھی. جنوبی افریقہ میں روسی سفارتخانے نے کہا ہے کہ روسی سائنسدانوں نے وائرس ایبولا کی سب سے نئی قسم کے لیے ایک نئی ویکسین تیار کی ہے. روس کے وزیر صحت میخائیل مراشکو نے اس پیش رفت کا اعلان کیا. سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ مذکورہ ویکسین ایبولا کی بہت کم پائی جانے والی قسم مندیو بوگیو کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. کانگو میں اس قسم سے متاثرہ تازہ معاملات سامنے آئے ہیں. عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے صحت سے متعلق بین الاقوامی ضابطوں کے تحت اس مہینے کی 17 تاریخ کو کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا کے پھیلنے کو ایک عالمی صحت ایمرجنسی قرار دیا تھا. ریلوے کی وزارت نے ہائیڈروجن سے چلنے والی ملک کی پہلی ڈیمو ٹرین کے لانچ کی منظوری دے دی ہے. اس میں 10 ریل ڈبے ہوں گے. یہ اقدام ریلوے کے شعبے میں ماحولیات کے لیے سازگار اور پائیدار ٹرانسپورٹیشن کو فروغ دینے کی سمت ایک اہم قدم ہے. شطرنج میں بھارت کے گرینڈ ماسٹر انیان پنیر سیلوم نے سری لنکا میں دولت مشترکہ چیمپئن شپ میں ریپڈ اور بلیز دونوں ٹائٹل جیت کر سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں. تمل ناڈو کے کھلاڑی نے دونوں زمروں میں 7 بازیوں کے بعد ہر ایک زمرے میں 6.5 پوائنٹ اسکور کیے اور اس طرح وہ چیمپئن بن کر ابھرے. بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور مردوں کے زمرے میں ساتوک سائیراج رنگی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب پینی وونگ کے ساتھ وزراء خارجہ کے فریم ورک کے 17ویں مذاکرات کی مشترکہ طور پر صدارت کی. مرکزی سرکار نے دراندازی اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں ہونے والی تبدیلی کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطحی کمیٹی بنائی ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کی فوجی شاخ کے نئے سربراہ اور 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کی سازش تیار کرنے والے بڑے ملزم محمد ادے کو ہلاک کر دیا ہے. اور شطرنج میں بھارت کے گرینڈ ماسٹر انیان پنیر سیلوم نے سری لنکا میں دولت مشترکہ چیمپئن شپ میں ریپڈ اور بلیز دونوں ٹائٹل جیت کر سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. اب پیش ہے فلمی نغموں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

0: فرانسی سیاسی بروما رولا سے ان کی دوستی تھی، برنارڈ شا اور برٹن رسل ان کے رفیق تھے، گرودیو ٹیگور سے ان کے مراسم تھے، جوش ملی آبادی سے ان کے ذاتی تعلقات تھے۔ ترقی پسند مصنفین کی ابتدائی کانفرنس میں شریک ہو کر انہوں نے خطبہ پیش کیا تھا۔ اس تمام ادبی پس منظر اور ادبی روایت سے ان کی گہری قربت کے باوجود وہ اپنی ہماگیر سیاسی مصروفیات سے اتنا وقت نہ نکال سکے کہ وہ ایسی تحقیقات پیش کر سکتے جن کے ذریعے انہیں خالصتاً ادیب تصور کیا جاتا، لیکن انہوں نے تلاش ہند اور تاریخ عالم کی جھلکیاں جیسی عظیم کتابوں کے ذریعے اپنی ادبی حیثیت کو تسلیم کرایا۔ انہوں نے اپنے بارے میں خود لکھا ہے، میں مورخ نہیں ہوں، تاریخ کے موضوع پر میری تحریریں دوسری کتابوں سے ماخوذ ہیں، لیکن میں اپنی تحریروں کے ذریعے اس تاریخی شعور کو بیدار کرنا چاہتا ہوں جو آج کی دنیا میں زندہ رہنے والے ذہن کے لیے ضروری ہے۔ جواہر لال نہرو نے ایسے تاریخی شعور کو بیدار کیا جس میں انسان اپنے ماضی سے آگاہ ہو، اسے یہ آگہی بھی میسر ہو کہ نسل انسانی تاریخ کن مراحل سے گزر کر تہذیبی زندگی میں داخل ہوئی، اور تہذیبی زندگی میں انسانوں کے درمیان باہمی رفاقت اور مفاہمت کے عناصر کس طرح موجود رہے ہیں۔ جواہر لال نہرو بحیثیت ایک ادیب کے اس جدید ذہن کے پیشرو ہیں جس نے عالمی شعور کی گواہی دی ہے۔ جواہر لال نہرو کی تخلیقات کا سرمایہ 20ویں صدی کے ادب میں دانشوری کی ایسی روایت کا امانت دار ہے جس میں علم، شعور، جمالیاتی قدریں اور تخلیقی احساس کی شدت سب کچھ موجود ہے۔ جواہر لال نہرو کی اس روایت اور اس ورثے سے ہندوستانی ادبیات میں نئے عالمی شعور کی جو شمع روشن ہوئی ہے، اسے 20ویں صدی کے تخلیقی ذہن کا عظیم الشان سرمایہ تصور کیا جاتا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا پنڈت جواہر لال نہرو، راوی تھے اقبال وارسی۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میرے سر میرا تمہارا پروگرام کے تحت آئیے اب سنتے ہیں کچھ اور فلمی نغمے۔ اکثر فلم کا نغمہ سنیے، آوازیں کے اور سنیدھی چوہان کی ہیں۔

بنیاد پر ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ موجودہ طریقہ کار ماضی میں کرائی گئی نظر ثانی سے مطابقت نہیں رکھتا. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انتخابی کمیشن نے اپنے قانونی اختیارات سے تجاوز کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل شام نئی دلی میں آسٹریلیا کی اپنی ہم منصب پینی مونگ کے ساتھ 17ویں وزرائے خارجہ فریم ورک مذاکرات کی مشترکہ صدارت کی. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل مغربی ایشیا کی صورتحال اور دیگر علاقائی عالمی اور کثیر جہتی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی مسلسل پیش رفت کا جائزہ بھی لیا. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ جوہری توانائی پیدا کرتے ہوئے یورینیم کی فراہمی سمیت توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھ رہا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ دونوں ملک اہم معدنیات کے شعبے میں مل کر کام کر رہے ہیں. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت قابل قدر اقتصادی ترقی کر رہا ہے. انہوں نے یہ بات ٹورنٹو میں استقبالیہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی, جس کا اہتمام ٹورنٹو میں بھارت کے قونصل خانے نے کیا تھا. اس استقبالیہ میں کناڈا میں رہنے والے بھارتیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور کناڈا کے درمیان اقتصادی جامع شراکت داری کے سمجھوتے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں, جدت راضی, سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبوں میں بے پناہ مواقع پیدا ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی پنڈت نہرو کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا. مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں ہونے والی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس پرکاش پربھاکر ناولکر مذکورہ کمیٹی کی صدارت کریں گے. مردم شماری کے کمشنر کے ساتھ سابق آئی ایس افسر درگا شنکر مشرا, سابق آئی پی ایس افسر بالاجی شریواستو اور ماہر معاشیات ڈاکٹر شمیکا روی کو کمیٹی کا ممبران کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. وزارت داخلہ میں فورنرز آئی ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری کمیٹی کے ممبر سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال لال قلعے سے یوم آزادی کے اپنے خطاب میں آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ہونے والی تبدیلی کے بارے میں اعلی سطح کی کمیٹی کا اعلان کیا تھا. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کی فوجی شاخ کے نئے سربراہ اور 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کی سازش تیار کرنے والے بڑے ملزم محمد عدے کو ہلاک کر دیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کارٹس نے اس کارروائی کا حکم دیا تھا. اسرائیل نے عہدے پر 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے دوران کئی اسرائیلی عام شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکت, انہیں اغوا کرنے اور ان کے زخمی ہونے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا. محمد عہدے نے حال ہی میں ہجادین الحداد کی جگہ لی تھی جو اسرائیل کے اس سے پہلے کے حملے میں مارا گیا تھا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ہر اس شخص کو نشانہ بناتا رہے گا جو 7 اکتوبر کے حملوں میں ملوث ہے. ادھر اسرائیل نے جنوبی لبنان میں شدید فضائی حملے کیے ہیں. میڈیا اطلاعات کے مطابق کل ان حملوں میں 31 افراد مارے گئے جبکہ 40 زخمی ہوئے. ڈرون حملوں میں تیزی آنے کے تناظر میں نتنیاہو نے فوج کو حزب اللہ گروپ کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا حکم دیا تھا. اسی کے بعد جنوبی لبنان میں یہ حملے کیے گئے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی خلائی ادارے ناسا نے روبوٹک لینڈرز, ڈرونز اور خلائی جہازوں کی تفصیلات جاری کی ہیں جو وہ چاند پر بیس قائم کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت وہاں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے. امیزون کے بانی جیف بیزوس کی خلائی کمپنی بلو اوریجن ان کمپنیوں میں سے ایک ہے جن کا انتخاب مشینیں تیار کرنے کے لیے کیا گیا ہے. امریکہ کا یہ منصوبہ ہے کہ 2028 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے قبل امریکی خلابازوں کو پھر سے چاند پر بھیجا جائے. جنوبی افریقہ میں روسی سفارت خانے نے کہا ہے کہ روسی سائنسدانوں نے وائرس ایبولا کی سب سے نئی قسم کے لیے ایک نئی ویکسین تیار کر لی ہے. روس کے وزیر صحت میخائل موراشکو نے اس پیش رفت کا اعلان کیا. سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ مذکورہ ویکسین ایبولا کی بہت کم پائی جانے والی قسم بونی بوگیوں کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. کونگو میں اس قسم سے متاثر

0: تازه معاملات سامنے آئے ہیں. عالمی صحت تنظیم WHO نے صحت سے متعلق بین الاقوامی ضابطوں کے تحت اس مہینے کی 17 تاریخ کو کونگو اور یوگانڈا میں ایبولا کے پھیلنے کو ایک عالمی صحت ایمرجنسی قرار دیا تھا. حال ہی میں شہری آبادی کے ڈائریکٹریٹ جنرل DGCA نے بھی WHO کے اس اعلان کے بعد ایئر لائنز کے لیے ایک معیاری کارروائی جاتی طریقہ کار کا اعلان کیا تھا. DGCA نے کہا ہے کہ یوگانڈا اور کانگو کے ساتھ ہوائی سفر کو یقینی بنانا ہوگا کہ مسافروں کے ان ملکوں کے لیے روانہ ہونے سے قبل سیلف ڈکلیریشن کے فارم کو بھرا جائے. بیماری کی روک تھام سے متعلق افریقی مراکز نے بھی ایبولا کے پھیلنے کو بر اعظم سطح کی صحت سے متعلق ایمرجنسی قرار دیا ہے. مرکز نے کہا ہے کہ ملک میں ابھی تک ایبولا وائرس کے مرض کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے. صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ افریقہ کے کچھ حصوں میں اس بیماری کے پھیلنے کے بعد سے ایبولا کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ایک شخص یوگانڈا سے آیا تھا اور اس شخص میں جسم میں معمولی درد ہونے کی علامات پائی گئی تھی, لہٰذا اسے بنگلورو میں دیکھ بھال اور طبی علاج و معالجے کے لیے سرکاری اپیڈیمک ڈیزیز ہاسپٹل میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے. جنوب مغربی مانسون کے کیرالم پہنچنے میں ایک دو دن کی تاخیر ہو سکتی ہے. اس سے پہلے مانسون کے کل ماہ پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی تھی. آج نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر مقابلے میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم راجستھان رائلز کے مد مقابل ہوگی. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. فائنل میں جگہ بنانے کے لیے گجرات ٹائٹنز کی ٹیم اب کوالیفائر 2 کے ایلیمینیٹر مقابلے کی فاتح ٹیم کا سامنا کرے گی. کل رات دھرمشالہ میں کھیلے گئے کوالیفائر 1 مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم گجرات ٹائٹنز کو 92 رن سے ہرا کر IPL 2026 کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے چناؤ فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کی انتخابی کمیشن کی کارروائی کو قانونی اعتبار سے جائز قرار دیا ہے. بھارت اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان قریبی نوعیت کی جامع شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کی فوجی شاخ کے نئے سربراہ اور 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کی سازش تیار کرنے والے بڑے ملزم محمد ادے کو ہلاک کر دیا ہے. امریکی خلائی ادارے ناسا نے روبوٹک لینڈرز، ڈرونز اور خلائی جہازوں کی تفصیلات جاری کی ہیں جو چاند پر بیس قائم کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت وہاں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے. اور IPL کرکٹ میں آج شام موہالی میں نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر مقابلے میں سن رائزرز حیدرآباد کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی عالمی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے. ڈیڈی ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے. سہپہر کے 3 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

سپہر 3:30 بجے جناب شمیم حنفی کا تحریر کردہ فیچر آپ سنیں گے. سابق وزیر اعظم جناب پنڈت جواہر لال نہرو کی شخصیت کے حوالے سے خوشبو کا سفر. شام 4 بجے اپنے فندوزوں میں فلمی موسیقی سے فلمی لقبوں کے پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. چار بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. سپہر کے 3:05 ہو جاتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. سپریم کورٹ نے ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کے انتخابی کمیشن کے اختیار کو برقرار رکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ لوگوں کی نمائندگی سے متعلق قانون 1950 سے مطابقت رکھتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑھتے درجہ حرارت کے درمیان لوگوں سے احتیاطی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. آئی ایم ڈی نے ہریانہ, مدھیہ پردیش, پنجاب, راجستھان, اتر پردیش اور ودربھ میں گرمی میں اور تیزی آنے کی پیش گوئی کی ہے. بھارت اور کینیڈا نے 2030 تک باہمی تجارت کو 50 ارب امریکی ڈالر تک وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کا ارادہ کیا ہے. سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحانات کے پیپر لیک معاملے میں 2 اور ملزموں کو گرفتار کیا ہے. امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے امریکہ ایران بات چیت میں امکانی ثالث کی حیثیت سے پاکستان کے رول پر سوال اٹھایا ہے. انہوں نے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کی مخالفت کیے جانے کا حوالہ دیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا. سپریم کورٹ نے چناؤ فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کی انتخابی کمیشن کی کارروائی کو قانونی اعتبار سے جائز قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے آئین میں اس طرح کی نظر ثانی کے لیے کہا گیا ہے. عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ چناؤ کمیشن کو عوامی نمائندگی سے متعلق قانون مجریہ 1950 کی دفعہ 324 اور اس کے تحت بنائے گئے ضابطوں کے مطابق چناؤ فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کرنے کا اختیار حاصل ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل بینچ نے ریٹ درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی. ان درخواستوں میں گزشتہ سال جون میں بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کرنے کے انتخابی کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا. ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو احتیاطی اقدامات کریں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے سبھی کو مشورہ دیا کہ وہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور گھروں سے باہر جاتے وقت ساتھ میں پانی کی بوتل رکھیں. روزمرہ کی زندگی میں شدید گرمی کے سبب پریشانیوں میں اضافے کے بارے میں زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایسے موسم میں حساسیت مدد کا ایک بڑا وسیلہ ہوتی ہے. انہوں نے جو کوئی پیاسا ہو اسے پانی کا ایک گلاس دینے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کنبوں کے افراد اور اپنے عزیزوں کی خیر و عافیت کے بارے میں معلوم کرتے رہیں, ان سے رابطے میں رہیں, انہیں خوب پانی پینے کی یاد دہانی کراتے رہیں, دوپہر میں تیز دھوپ میں جانے سے گریز کریں اور جتنا ممکن ہو آرام کریں. انہوں نے مزید کہا کہ جانوروں اور پرندوں کو ذہن میں رکھیں.

0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظرثانی کے انتخابی کمیشن کے اختیار کو برقرار رکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ لوگوں کی نمائندگی سے متعلق قانون 1950 سے مطابقت رکھتا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے بڑھتے درجہ حرارت کے درمیان لوگوں سے احتیاطی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. آئی ایم ڈی نے ہریانہ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں گرمی میں اور تیزی آنے کی پیش گوئی کی ہے. بھارت اور کینیڈا نے 2030 تک باہمی تجارت کو 50 ارب امریکی ڈالر تک وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے. امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے امریکہ ایران بات چیت میں امکانی ثالث کی حیثیت سے پاکستان کے رول پر سوال اٹھایا ہے. انہوں نے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کی مخالفت کیے جانے کا حوالہ دیا. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ راجستھان رائل سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس میری پسند. یہ پروگرام لے کر آپ کا دوست، آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. اس پروگرام میں چند دلکش اور خوبصورت غزلیں آپ کی نظر کرنا چاہیں گے. پہلی غزل ہے آشا بھوسلے کی گائی ہوئی، فلم ہے مزدور. کلام ہے حسن کمال کا، موسیقی آر ڈی برمن کی.

یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری غزل ہیملتا کی گائی ہوئی فلم دلہن وہی جو پیامن بھائے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اور اسے سنیے خوشبو کا سفر. پنڈت جواہر لال نہرو کی برسی کے موقع پر ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ فیچر تحریر جناب شمیم حنفی کی.

یہ نسب العین کیا ہے؟ بڑے آدرشوں پر مبنی ایک آزاد ہندوستان کی تعمیر اور یہ کوشش کہ سب کو ترقی کے ایک سے موقع ملے، یہ کوشش کہ تہذیبوں کے اور تصورات کے رنگ رنگارے آپس میں مل جل کر ارتقا کے ایک طاقتور دریا کی صورت اختیار کر لیں۔

0: گئے زمانوں کی کتنی تصویریں ایک ساتھ میرے دماغ میں آن بسی ہیں، میں ان تصویروں کو متحرک دیکھتا ہوں۔ بنارس کے قریب سارناتھ میں میں نے سدھارتھ کو دیکھا اپنا پہلا آواز دیتے ہوئے۔
1: سمراٹ اشوک کے قطبے اپنی عظیم الشان زبان میں ان سے خطاب کرتے ہیں،
0: اور فتح پور سیکری کے آثار میں وہ شہنشاہ اکبر کو دیکھتے ہیں مختلف عقیدوں کے علماء سے باتیں کرتے ہوئے۔
2: نہرو جی نے کہا تھا،
0: مجھے دیو مالائیں اچھی لگتی تھیں، میں انہونی باتوں اور جادو ٹونے کے قصوں میں یقین نہیں رکھتا تھا، مگر دیو مالاؤں میں انسانی تخیل کی ایک بھری پوری، ایک انوکھی اور پرسرار کائنات سانس لیتی ہے۔
2: نہرو جی نے کہا تھا،
0: میں فنون کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ان میں انسانی تخیل کے کیسے کیسے بھید چھپے ہوئے ہیں۔ کسی تصویر یا مجسمے کی طرف دیکھتے ہوئے کبھی میرا دل مسرت کے ایک احساس سے بھر جاتا، کبھی ایسا لگتا کہ اندر ہی اندر کوئی بے نام، کوئی ناقابل بیان کیفیت جنم لے رہی ہے۔

مجھ میں ایک حوصلہ باقی ہے، یہ چند برس جو اب میرے پاس رہ گئے ہیں ان میں اپنے آپ کو اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ہندوستان کی تعمیر کے لیے وقف کر دوں، یہاں تک کہ میں تھکن سے چور ہو جاؤں۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم یا کوئی اور میرے بارے میں کیا سوچے گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے اپنی ساری طاقت اور توانائی اس ملک کی تعمیر پر صرف

یہ ہاتھ باغبانی سہرا کے آداب سے واقف تھے، ان ہاتھوں نے کدال بھی اٹھایا اور قلم بھی۔

0: تاریخ، کلچر، معاشرت، سماجی مسائل، تعلیم اور آرٹ اور ادب۔ نہرو جی نے ہر موضوع پر لکھا۔ انہوں نے جس طرح بنجر زمینوں میں پھول اگائے، اسی طرح سیاسی جدوجہد اور اجتماعی مقاصد کے شور شرابے نے بھی اپنی فکر کو منظم رکھا۔
1: اپنے افکار پر، اپنے جذبات اور احساسات پر نہرو جی کی گرفت ہمیشہ مضبوط رہی۔
2: یہی وجہ ہے کہ ان کا شعور اور ان کی بصیرت، ان کی اقلیت پسندی اور ان کے مزاج کی شریعت، ان کی حقیقت آگاہی اور ان کی خاک پرستی، ان کے مابین توازن ہمیشہ برقرار رہا۔
0: خواجہ غلام السیدین کے لفظوں میں،
1: نہرو جی سائنس کی نازش بیجا کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ سائنس کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ اس کی گرفت مکمل سچائی پر ہے۔
0: خود نہرو جی نے کہا تھا،
3: سائنس صرف حقائق کو دیکھتی ہے، ان کے مقاصد کو نظر انداز کرتی ہے۔ سائنس کی بدولت ہماری دنیا نے ایک زبردست چھلانگ لگائی ہے، ایک ایسی تہذیب کا نقشہ جمایا ہے جو ہماری نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے۔ لیکن سائنس نے ہمیں زندگی کے نصب العین کی بابت کچھ بھی نہیں بتایا، نہیں یہ بتایا کہ انسان جس نے فطرت کو زیر کر لیا ہے اپنے آپ پر کس طرح قابو پا سکتا ہے۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
3: سائنس نے پوری مغربی دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، وہاں ہر ایک سائنس کے گن گاتا ہے، مگر مغرب ابھی تک سچا سائنسی مزاج پیدا کرنے کی منزل سے بہت دور ہے۔ ابھی مغرب کو روح اور جسم میں ایک تخلیقی ہم آہنگی تلاش کرنی ہے۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
3: ہم ہندوستانیوں کے سامنے ابھی ایک لمبا سفر ہے، لیکن ہمارے راستے میں مغرب کی بنسبت رکاوٹیں بھی کم ہیں۔ ہمارے ماضی کا مزاج اس سائنسی رویے سے پوری مناسبت رکھتا ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اس رویے کا انحصار ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو کر صداقت کی جستجو پر ہے۔
2: اس کا انحصار انسان کی کلیت پر ہے،
1: اس کا انحصار جاندار اشیاء کی الوہیت پر ہے،
2: اور اس کی منزل انسانی ارتقا کی بلند ترین درجات تک رسائی ہے۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
3: ہندوستان کو اپنے ماضی کا بیشتر حصہ ترک کرنا ہے، ہمیں ماضی کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے حال پر مسلط ہو جائے۔
2: مردہ روایات کو اب رخصت ہو جانا چاہیے۔
1: لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم روایت کے احساس سے، ماضی کے تصور سے اپنے آپ کو ایک دم الگ کر لیں۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
2: ہم ان آدرشوں کو بھول نہیں سکتے جنہوں نے ہماری گزشتہ نسلوں کو متحرک رکھا۔
1: ہم مختلف زمانوں کو عبور کرتے ہوئے ان خوابوں کو بھی نہیں بھلا سکتے جنہیں ہمارے عوام نے سینے سے لگا رکھا ہے۔
2: اپنے پرکھوں کی دانش،
0: زندگی اور فطرت کے مختلف مظاہر سے ان کی محبت،
1: ان کی مہم جوئی اور ان کی تلاش،
0: ان کے افکار کی حوصلہ مندی،
1: ادب، آرٹ اور کلچر کے میدان میں ان کی بے مثال فتوحات،
0: آزادی اور صداقت سے ان کے عشق،
1: زندگی کے بھیدوں سے ان کا شغف،
0: ان کی رواداری اور وسیع القلبی،
1: ہر مثبت عنصر کو اپنی ثقافت میں جذب کرنے کی ان کی طاقت
0: اور ان کی بنیادی اقدار،
1: ہم انہیں بھی بھلا نہیں سکتے۔

اتنی پہلودار اور رنگا رنگ وہ شخصیت تھی، اتنی ہی رنگا رنگی ہماری زندگی اور ہمارے معاشرے میں ہے۔ اس کی کامرانیوں

خوشبو کا سفر. سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی شخصیت کے حوالے سے یہ فیچر ابھی آپ نے سنا, تحریر پروفیسر شمیم حنفی کی تھی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہمارے نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. لیجیے سنیے کچھ فلمی نغمے. آغاز ظلم کی پکار فلم کے نغمے سے, آواز محمد رفیع اور چندرانی مکھرجی کی, موسیقی سونی قومی کی.

0: وليجي سوني ساجن فيلم كنافما محمد رفيع ولتا منگشکر کا گایا ہوا آنند بخشی کے بول موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی
1: ریشم کی ڈوری

بخشی کا لکھا ہوا نغمہ سنیے کلیان جی آنند جی کی موسیقی میں, آوازیں آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی فلم بیراگ.

0: سامعین، اب پیش ہے ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. کچھ دیر کے بعد یعنی 20 منٹ پر آپ سنیں گے حج کے خصوصی موقع پر عبید اقبال عاصم کی تقریر. موضوع ہے حج کا پیغام عالم انسانیت کے نام. حضرت خبریں نشر کی جائیں گی 9:45 پر. 9:55 پر آپ سنیں گے ہیلتھ ٹپس. رات 10 بجے ادبی نشست پروگرام کے تحت تحقیق اور اس کے بنیادی عناصر. موضوع کے حوالے سے آپ موضوع گفتگو سماعت کریں گے. 10:30 پر فرمائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام ہوگا تامل ارشاد. یہ پروگرام 11:30 تک جاری رہے گا. دوران پروگرام رات 11 بجے آپ سنیں گے خبریں بر صغیر سے. سرخیوں میں پروگرام پیش کیا جائے گا. قوالیاں نشر کی جائیں گی 11:45 پر. آج کے فنکار ہے احمد خان قوال اور ہم نوا. شب کے 12 بجے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی. اس کا 10 منٹ پر کلاسیکی موسیقی کا پروگرام ہوگا. پنڈت رمیش پریم کا وچتر وینا پر بجایا راگ راگیشوری آپ سنیں گے. سلاوار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب 12:30 پر نشر کیا جائے گا. فلمی نغموں سے آپ محسوس ہوں گے اس پروگرام میں. اور ایک بار پھر آپ خبریں سن سکیں گے رات 12:50 پر. رات 1 بجے اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوگی. تو سامعین، یہ تھا ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات مینی ویو 1073 کلو ہرٹز پر. سامعین، لیجیے پیش ہے عبید اقبال عاصم کا تحریر کردہ حج کے خصوصی موقع پر یہ تقریر. موضوع ہے حج کا پیغام عالم انسانیت کے نام.
1: حج اسلامی عبادت کا چوتھا رکن ہے. اس کے لفظی معنی قصد کرنا یا ارادہ کرنے کے ہیں. بعض اصطلاحاً اس مخصوص عمل کو کہا جاتا ہے جو متعینہ ایام یعنی 8 تا 12 ذیلحج مکہ مکرمہ میں انجام دیا جاتا ہے، جہاں دنیا کی پہلی عبادت گاہ واقع ہے، جس کا طواف حج کا جزو لازم ہے. یوں تو حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے باقاعدگی کے ساتھ ہر سال انجام دیا جاتا رہا ہے، لیکن مرور ایام کے ساتھ عہد جاہلیت میں اس میں مشرکانہ رسومات نے جگہ پالی اور سنت ابراہیمی کی زندہ سنت کا تقدس پامال ہوتا چلا گیا. حج اور اس کے مہینوں کا احترام قبل از اسلام بھی کیا جاتا تھا. مکہ میں سکونت پذیر مختلف الخیال قبیلے جو سال کے اکثر و بیشتر حصوں میں مائل بجنگ رہتے تھے، حج کے احترام کے پیش نظر ان مہینوں میں تمام ہتھیار لپیٹ کر رکھ دیتے تھے اور دور دراز سے آئے ہوئے حجاج کو ہر ممکن آرام پہنچانے کی فکر میں سرگرداں رہتے تھے، کیونکہ اجتماعی عبادت کا تصور کسی اور عبادت میں نہیں تھا. ہاں، ضرور تھا کہ وہ اپنی موافقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. جب اسلام آیا تو اس نے دین ابراہیمی کو اثر نو زندہ کیا اور تمام عبادات کو صحیح معنی و مفہوم کا لباس پہنایا، تو پھر حج باقاعدہ حج کو ان بدعت رسومات سے پاک کیا جو جاہلانہ و مشرکانہ افعال کی آمیزش کی وجہ سے ہوتی تھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اسے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے. بس اے ہوش مندو، نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، اور اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے.

اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو اس اجتماعی عبادت کو تا قیامت تمام عالم کے صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے. وَإِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے صاحب استطاعت لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے. اس انتہائی اہم عبادت کے فضائل احادیث میں کافی طور پر آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسق و فجور سے اجتناب کے ساتھ ساتھ حج کرنے والوں کو گناہوں سے ایسا پاک صاف بتلایا گویا وہ بطن مادر سے آج ہی پیدا ہوا ہے. ایک اور حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ایمان باللہ و بالرسول, جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے بعد حج مبرور فرمایا. ایک اور حدیث میں حج مبرور کی جزا صرف جنت ارشاد فرمایا گیا. اسلامی عبادات میں حج ایک ایسی عبادت ہے جو مرکزی عبادت کا درجہ رکھتی ہے. ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی لباس میں انجام دی جانے والی عبادت عالم انسانیت کو جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اسلام کے ارکان و قواعد کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی تعلیم دیتی ہے, وہیں یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو کر انہیں امن و سکون کا پیغام بھی دیتی ہے. اور نسل انسانی کو کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں, ان تک اسلام کا پیغام امن آشتی پہنچانے کا ذریعہ بھی یہ بہترین موقع ہے. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور بعد میں آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. یہ ایک ایسی قیمتی دستاویز ہے جس میں آپ نے تمام بنی نوع انسانی کو سکون و تحفظ فراہم کیا ہے. آپ نے 9 ذی الحج 10 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا اس کے چند نکات ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں. لوگوں, میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو. میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں نہ مل سکیں گے. اے مسلمانوں, اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اسلام کے احکام جو اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں پابندی کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. آپس میں ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت آبرو کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کی مال و عزت کا اسی طرح احترام کرنا جس طرح آج کا دن اس شہر اور اس مہینے کا احترام کرتے ہو. تمہیں ان قریب اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے جو تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس کرے گا. خبردار, میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے اور خون بہانے لگو. آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہنا, تم پر ایک دوسرے کے جو حق ہیں ان کی ادائیگی کی ہمیشہ فکر رکھنا, اس سے کبھی غافل نہ ہونا. اچھی طرح سمجھ لو, جہالت کی ہر ایک بات میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا اور پامال کرتا ہوں, جہالت کے تمام جھگڑے ختم کرتا ہوں. اس سلسلے کی شروعات میں اپنے گھر سے کرتا ہوں اور پہلا خون جو میرے خاندان کا ہے میں اس خون سے دستبردار ہوتا ہوں. جہالت کے تمام سودی مطالبے ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ختم کرتا ہوں جو ان کا بہت سے لوگوں کے ذمے ہے. امانت اور دیانت کو اپنا شیوا بنانا, کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا. اللہ پر ایمان لانے والوں, اپنی بیویوں کے معاملے میں خاص طور سے اللہ سے ڈرتے رہو. تم نے خدا کا نام لے کر انہیں اپنی بیوی بنایا اور ان کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لیں. اللہ کے کلام کو واسطہ بنا کر ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا. ان کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو نہ آنے دیں, اور تمہارے اوپر عورتوں کا یہ حق ہے کہ ان کے کھانے پینے اور پہننے کا اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر انتظام کرو. انہیں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے کسی کو کچھ دینا جائز نہیں. اسی طرح عورتوں کے تم پر حق ہیں اور ان پر تمہارے حق ہیں. میری بات دھیان سے سنو, میں تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں, اس پر سختی کے ساتھ عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگی. یہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے. اچھی طرح سمجھ لو, نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی امت پیدا ہوگی. تمہارے اوپر فرض ہے کہ صرف اپنے رب کی عبادت کرو, 5 وقت نماز کی پابندی کرو, رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکات خوش دلی سے ادا کیا کرو. خدا کے گھر کا حج کرو, اپنے حاکم کی اطاعت کرو. حکمراں جب تک خدا کی کتاب کے مطابق چلیں ان کا حکم مانو. نافرمانی ہرگز نہ کرنا.

0: اعمال کو انجام دے کر ہی اپنے رب کی جنت میں داخل ہو سکو گے. ذات، قوم اور خاندان کے نام پر فرق کرنا کوئی چیز نہیں. اسلام کو ماننے والے سب آپ میں برابر ہیں. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ محض ایک وقتی خطبہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی بقا و تحفظ کا ضامن ہے. اگر اسے عالم انسانیت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منشور و دستور کہا جائے تو بے جانا ہوگا. اور اسے قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام ماننے والوں کو ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت سونپی گئی ہے. بلا فخر و غرور سے روک کر انسانی غرور کو چکناچور کیا گیا ہے. ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے اور خون بہانے سے روک کر آپس میں قوت و محبت کا درس بھی دیا گیا ہے. ایام جاہلیت کی تمام بےحدہ فرسودہ رسومات کو پامال کیا گیا ہے. عوام و خواص کو امانت و دیانت پر رہنے کی تاکید بھی کی گئی ہے. عورتوں کے حقوق کی حفاظت و تحفظ پر مردوں کو توجہ دلائی گئی ہے تو انہیں خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے. اس خطبے کا لفظ لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا رحمت ہونے کا اعلانیہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب عام کا اختتامیہ بھی اس خطبے کے نکات پر. اگر انسان آج بھی کاربند ہو جائے تو انسانیت محفوظ و معمون ہو جائے. یہ کوئی وقتی خطاب نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام عالم انسانیت کے لیے ایک جیتا جاگتا پیغام ہے. حج کے موقع پر دنیا کے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو انہیں احمام حرم کے ذریعے اتحاد و قوت، امن و سلامتی کا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ مبارک کی روشنی میں ہی دیا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تمام مسلمان اپنے اپنے علاقوں، ملکوں اور خطوں میں جا کر اسلام کے اس پیغام کو عام کریں. اسلام افاقی مذہب ہے. وہ پیار و محبت کے مضامین دنیا کو ایک لڑی میں پرونے کا خواہش مند ہے. اس کا مقصد دنیا کو سکون فراہم کرنا ہے. وہ کسی ایسی بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جس سے امن دشمنوں کو تقویت حاصل ہو سکے. حج بیت اللہ کا موقع اسلام کی تعلیمات کو عالمی پیمانے پر پہنچانے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے. چنانچہ شروع سے اب تک اس موقع کا استعمال ہمیشہ مثبت انداز میں کیا گیا ہے. اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے اسے بہتر پلیٹ فارم کوئی نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہر سال اس پیغام کی تجدید کی جاتی ہے تاکہ غم اور تکلیفوں سے دوچار انسانی برادری کے زخموں پر محبت و قوت کا مرہم لگایا جا سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سے زائد عرصے سے حج ہر سال ہوتا چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس موقع پر ہر سال مسلمانوں کو خطاب کر کے جو پیغام میدان عرفات سے دیا جاتا ہے اس میں یہی تلقین کی جاتی ہے کہ عالم انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان ہے. جب تک وہ بحال نہیں ہوگا تب تک ہم دنیا کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتے. اسلام جو سرتاپا سلامتی کا ضامن ہے اس کے ماننے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ حج کے اس عالمی پیغام کو اپنے قول و فعل، عمل و کردار سے ثابت کر دیں اور ایک پرامن صالح معاشرے کی تشکیل و بقا اور تحفظ کے لیے یکچہتی کا مظاہرہ کریں تاکہ پوری انسانی دنیا حج کے اس عالمی پیغام کی روشنی میں سکون و قرار پا سکے.
1: حج کے اس خصوصی موقع پر عبید اقبال عاصم کی یہ تحریر آپ سماعت کر رہے تھے. موضوع حج کا پیغام عالم انسانیت کے نام. یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات.

فیصلہ کر کے آئے ہیں سرکار ہم، ہاتھ خالی نہ لوٹ کر جائیں گے۔ فیصلہ کر کے آئے ہیں سرکار ہم، ہاتھ خالی نب لوٹ کر جائیں گے۔ یا تو دل کی کلی

آرزو ہے یہی میں مدینے سے واپس نہ آؤں کبھی، میرے دل کی صبا آرزو ہے یہی میں مدینے سے واپس نہ آؤں کبھی، اصل میں ہے وہی حاصل زندگی ان کے

0: اس کا جو اردو نصاب پورے ملک میں رائج ہے، این سی آر ٹی نے اس کو ترتیب دیا ہے، اس کی وجہ سے اردو کا نام پورے ملک میں روشن ہے. میں آپ سبھی حضرات کا اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں. آج کی مذاکرے کا جو عنوان ہے وہ ہے تنقید اور تحقیق جدید تناظر میں. ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پر آج جو گفتگو ہوگی وہ گرچہ بہت سر حاصل تو نہیں ہو سکتی، لیکن یقیناً اس سے ان موضوع کے باد و جہاد پر کافی اچھی روشنی پڑے گی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کئی لحاظ سے بہت اہم اور ایک سمجھے کہ تاریخ ساز یہ دور رہا ہے. اس میں بہت سے علوم کو عروج حاصل ہوا، سائنسی ویژن پیدا ہوا اور نئے نئے انکشافات ہوئے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ہماری ادبیات کو بھی ہوا، ہماری تحقیق اور تنقید نے بھی اس سے بہت کچھ 20ویں صدی میں جو بصیرت اور جو سمجھے جس طرح سے کا ارتقا ہوا، جس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ایک دور سے گزر کر کے اس میں داخل ہوئیں، تو اس سے استفادہ کیا. ظاہر ہے کہ میری مراد حالی اور شبلی سے ہے کہ کوئی گفتگو ادب کی یا تنقید کی ان کے ریفرنس کے ان کے حوالے کے بغیر تو شروع کی ہی نہیں جا سکتی. اب رہا یہ کہ ان دونوں کے سلسلے ان میں دونوں میں کیا تعلق ہے، تنقید اور تحقیق کا یا تحقیق اور تنقید کا، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا جاتا رہے گا. البتہ ایک بات جو مجھے یاد آتی ہے وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ تحقیق جو ہے وہ صداقت کی جستجو ہے، حق کی تلاش ہے، اور تنقید جسے کہتے ہیں وہ دراصل حق کو پوری جرات کے ساتھ کہنے کا ہنر ہے. تو ایک تعلق تو اس طرح سے بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے. باقی ظاہر ہے کہ تحقیق اپنی جگہ پر ایک انڈیپینڈنٹ علم ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے، اور تنقید بھی ایک انڈیپینڈنٹ علم ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات جو ہمارے اس مذاکرے میں شریک ہیں، پروفیسر نعمان خان صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ تحقیق کے سلسلے میں جو
1: ڈاکٹر صاحب نے بہت بجا فرمایا ہے کہ تحقیق اور تنقید، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تخلیقی عمل کے ساتھ ساتھ تحقیقی اور تنقیدی عمل کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے لا شعوری طور پر. ہر فنکار جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ محقق بھی ہے اور ناقد بھی ہے. کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیوں لکھنا ہے، کون سا پیرایا اختیار کرنا ہے، کیا اسلوب اختیار کرنا ہے، کس صنف میں لکھنا ہے، یہ سارے مراحل وہ پہلے ہی طے کر لیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اتنے قریب قریب ہیں، تخلیق تحقیق اور تنقید لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے تئیں بالکل وابستہ ہیں ایک دوسرے سے. یہ کبھی کبھی تو ان تینوں کا عمل جو ہے ایک ساتھ جاری اور ساری رہتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم ترین معاملات ہیں. مغربی ادب سے جو چیزیں ہمارے ہاں آئی ہیں اردو ادب میں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا 1857 عیسوی کے بعد خاص طور سے، اور خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ سر سید اور ان کے رفقا اور ان کے معاصرین کی کوششوں کے تحت جو نئی اصناف اور نئے ٹرینڈز جو ہمارے ہاں شامل ہوئے، میں سمجھتا ہوں اگرچہ تذکرہ نگاری میں تحقیقی اور تنقیدی عمل دونوں شامل تھے. ہمارے جو تذکرے ہیں اور وہ بہت پرانا سلسلہ ہے ہمارے یہاں، چاہے وہ فارسی میں لکھے جاتے ہوں چاہے اردو میں لکھے جاتے ہوں، لیکن جس کو کہتے ہیں شعوری طور پر یا باضابطہ طور پر یا باقاعدہ طور پر، وہ سر سید کے عہد کے بعد ہی وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے.
2: لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ تنقید کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف مغرب سے ہی نہیں آئی بلکہ یہاں بھی پہلے سے مشرقی تنقید اور معیار نقد یہاں عربی میں، فارسی میں، اور خاص طور سے ہندوستان میں سنسکرت میں، جو سنسکرت شعریات میں، شعریات میں جو نقد کا تصور ہے اور تنقید کی جو جگہ ہے اور رس کا جو نظریہ ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے.
1: بالکل عربی میں بھی ہے،
2: عربی میں بھی ہے،
1: تمام قدیم زبانوں میں،
2: جی قدیم زبانوں میں ہے. لیکن اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ تنقید اور تحقیق میں جو رشتہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. بعض لوگ تنقید کو اہمیت دیتے ہیں، بعض لوگ تحقیق کو اہمیت دیتے ہیں.

0: ادبیت پر، ادب کی افادیت پر.
1: بالکل
0: ظاہر ہے اس میں بہت ہی اس کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کہ ان کا جو مسئلہ تھا وہ شاید سماجیات زیادہ تھا، سماجی علوم زیادہ تھے اور افادیت تھی جیسا کہ آپ نے کہا. لیکن یہ کہ جو ادب جو مرکز توجہ ہونا چاہیے شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ الٹوا میں چلا گیا یا سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا.
2: میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ادب تو سماج سے علیحدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا،
1: سماج کے
2: لیے نہیں ہو سکتا
1: آئینہ ہے،
2: کیونکہ ادب سماج میں ہی.
0: میں یہ صرف بات کر رہا تھا کہ ادب جو ہے سچ ان کا موضوع نہیں تھا، ان کی بحث کا موضوع نہیں تھا. ادب سے انہوں نے جو سمجھیے ویژن ہے، بصیرت ہے، سماجی آگہی ہے، اس کو سمجھیے کہ انہوں نے فوکس کیا. اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ایسا جمالیات نہیں ہے، ہمارا مسئلہ زبان کی وہ سمجھیے کہ فوکس جس طرح سے طرف جدیدیت کا جو بردار انہوں نے کیا ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دونوں میں جو
1: فرق ہے انہوں نے وسیلہ تو بنایا
0: وہ تو ہے
1: اور عام تک اپنی بات پہنچانے
0: کا. اس سلسلے میں شاہد صاحب آپ بتائیے کہ آپ چونکہ آپ جو اللہ نہرو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور سماجی علوم سے آپ کا گہرا تعلق ہے،
3: جی
0: تو جو ترقی پسند اپروچ ہے تنقید میں وہ کیا ہے آپ کے خیال؟
3: دیکھیے ترقی پسند اپروچ یہ ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہو سکتا ہے سماجی علوم
0: محمد حسن صاحب کے حوالے سے کوئی بتائیے.
3: سماجی علوم میں دیکھیے محمد حسن صاحب کا نظریہ ان کی ساری تنقید مارکسی تنقید پر بیسڈ
0: ہے. بالکل تو استاد رہے
3: جی جی وہ میرے استاد ہیں تھے، گزر گئے اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، سیکھنے کی کوشش کی. ان کے اندر ایک اچھائی یہ تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو علم دینے میں کبھی بخالت سے کام نہیں لیتے اور زیادہ سے زیادہ کبھی کوشش کرتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لڑکوں کو اپنا علم دیں. بہرحال یہ تو دوسری بات ہو گئی، لیکن ان کا مارکسی نظریہ ہے اور دیکھیے مارکسی نظریہ سماجی علوم کی تو بات کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ خالص ادب پہ بھی بات کرتا ہے کہ ادب کو ہم صرف تفریح کا ذریعہ نہ سمجھیں بلکہ ادب کے ذریعے ہم سماج کو بہتر بنائیں، ایسا سماج بنائیں
0: بہرحال تو
3: جس میں
1: افادیت.
0: کیونکہ ہم موقع اتنا نہیں وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم بہت گفتگو لمبی کر سکیں، تو اسی کے متوازی جو سمجھیے کہ ایک لہر آئی ترقی پسند تحریک ادبی تحریک کے ساتھ، وہ جدیدیت پر ہم اپنی جو
1: سلسلہ ہے رجحان
0: اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تنقید کی جو کا ارتقائی سفر ہے اس میں یہ جو ایک سمجھے دور ہے پورا 36 کے ساتھ، یعنی 36 میں ترقی پسند تنقید کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، تو اس میں جو نام ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں جس میں سرسرہ فاروقی صاحب ہیں اور وہاں پر پاکستان میں
1: عسکری
0: صاحب ہیں جن کی بڑی بہت نام ہے، بڑا کام ہے، اور یہاں پر گوپی چند نارنگ ہیں، وزیر آغا ہیں، ان لوگوں نے جو سمجھیے تنقید میں جو ان کی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت وقیع ہیں، بہت قابل قدر ہیں.
1: جی جی
0: اب یہ جب سمجھیے کہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے دور، حالانکہ وہ تو ہوتا نہیں ہے، کوئی دور اس طرح سے اچانک ختم نہیں ہوتا. وہ میں سمجھتا ہوں،
3: معاف کیجیے گا بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں،
0: جی
3: یہ وجہ کیا تھی کیوں جدیدیت یا جدید تنقید کیوں وجود میں آئی
0: بتائیے شاید.
3: میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدیدیت کے تحت جو تنقید وجود میں آئی تو دراصل ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تبدیلی قدرت کا قانون ہے اور ایک ہی چیز پر انسان مستقل قائم نہیں رہ سکتا اور وقت
0: بہت صحیح، بہت صحیح آپ نے کہا.
1: نہیں آپ نے
0: انہوں نے یہ بات بتائی، جدید جو جدیدیت پر مبنی جو تنقید ہے اس میں جو بہت ہی فعال کردار جن لوگوں نے ادا کیا ہے اس میں جو نامور لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پورا سمجھیے کہ دبستان ہی ایک طرح سے آگے بڑھا، ان میں جیسے فاروقی صاحب ہیں، ہمارے فیلڈمان آزمی صاحب ہیں، ہمارے گوپی چند نارنگ صاحب ہیں، تو ان لوگوں کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں.
1: دیکھیے گا جیسا کہ ابھی شاہد صاحب نے فرمایا بالکل درست ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور تبدیلی ایک فطری عمل ہے. ظاہر ہے کہ جب ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو تنقید وجود میں آئی اور جو ٹرینڈز آئے اور جو نئی چیزیں سامنے آئیں، تو ظاہر ہے جب اس میں زیادہ شدت پیدا ہو گئی اور اس میں خاص نظریے پر جب ایمفیسس کیا گیا تو رد عمل ہوا اور

0: دیکھی جا رہی تھی. یہ زمانے میں کچھ اور بھی تحریکات شروع ہوئی
1: جی.
0: جیسے رومانی تنقید کا کچھ لوگوں نے
1: جی.
0: شروع کیا, جمالیاتی تنقید, عمرانی تنقید, نفسیاتی تنقید.
2: جی ڈاکٹر,
0: آپ کہتے ہیں کہ یہ دبستان کی شکل.
2: جی ڈاکٹر, آپ درست بول رہے ہیں کہ آج تنقید کے بہت سارے دبستان ہیں ہمارے سامنے. نفسیاتی تنقید, تاثراتی تنقید, سماجی تنقید, متنی تنقید, عمرانی تنقید, بہت سارے دبستان بن گئے ہیں اس کے. اور اب پہلے فن پارے کو مجموعی طور پر ہم دیکھتے تھے کہ اس میں کیا اچھائیاں کیا برائیاں, اب اس کو انالیسز کرتے ہیں الگ الگ کر کے کہ اس میں مطلب متن کس قسم کا پیش کیا گیا ہے, لکھنے والے کے جذبات کیا ہیں, اس کی نفسیات کیا ہیں, ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں.
1: آپ سائنٹیفک تنقید کی طرف نظر,
2: جدیدیت کی تحریک کے ساتھ ساتھ ہمارے مطلب تنقید کے ان اصولوں پر زیادہ زور دیا جانے لگا ہے.
0: صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, گورنر صدیقی صاحب جہاں انڈیا میں تھے انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی اس سلسلے میں. ان کا کہ یہ تمام جو دبستان ہیں یہ دلہن سے زیادہ جہیز پر زور دیتے ہیں.
1: لیکن سائنٹیفک نظر میں تنقید میں سمجھتا ہوں بڑا متوازن ہے, اس میں زبان, اسلوب, موضوع, اظہار, تمام تر پہلوؤں پر.
2: اور نعمان صاحب, سائنٹیفک تنقیدی ہے جس کو حال ہی سے ہم شروع کر رہے ہیں. حال ہی نے وہیں سے اسی چیز پر زور دیا ہے کہ ہم سائنسی اعتبار سے ہر پہلو کو دیکھیں.
1: جی جی,
0: اس دور میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ادھوری سچائیوں کے ایک طرح سے ویوپاری ہیں تمام دبستانوں میں.
1: جی,
0: کم جو سمجھیے کہ ایک اس میں کمی ہے.
1: جی جی,
0: جو ایک لمیٹیشن ہے وہ یہی ہے.
1: جی جی,
0: یہ پوری طرح سے ادب کو, ادب تو سمجھیے کہ
1: سمندر ہے,
0: ایک بہت بڑا سمجھیے وسیع چیز ہے, آپ نے کہا سمندر ہے.
1: بالکل,
0: تو اس کو یہ تمام نظریات کیونکہ مختصر طور پر چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں اس لیے وہ کور نہیں کر پاتے, ان سب سے پوری طرح سے سمجھیے کہ انصاف نہیں کر سکتے, اسی لیے ان کی اہمیت جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے. اب رہا کہ
3: ایک اور تنقید بہت اہم ہے.
0: جی,
3: حیاتی تنقید جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی زور دیا ہے, مطلب فارم کے اوپر کہ کون سا فارم کیا اثر ڈالتا ہے کسی ادب پارے کی تخلیق میں. دوسری ایک بات اور ڈاکٹر صاحب یہاں کہہ دوں بیچ میں, وہ جو پیچھے کہنی چاہیے تھی چھوٹ گئی, کہ ہمیں متنی تنقید پر بھی زور دینا چاہیے جو آج کل نظر انداز کر دی جا رہی ہے, کیونکہ تنقید کا پورا پورا انحصار متن کی صحت پہ منحصر ہے. اگر آپ کے متن میں کوئی گڑبڑی رہ جاتی ہے یا صحیح متن دستیاب نہیں ہوتا, اور صحیح متن سے مراد منشائے مصنف کے مطابق متن کی تیاری ہے. کیونکہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر ایک نقطہ اوپر سے نیچے ہو جائے تو خدا سے جدا ہو جاتا ہے. اور
0: اصل میں شاہد صاحب, یہ جو مسائل آپ جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر ساختیاتی تنقید سے ہے, جس میں اسٹرکچر سے بحث ہوتی ہے,
3: گفتگو
0: ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک طرح کا سرجیکل عمل ہے, بہت ہی محدود عمل ہے. ظاہر ہے کہ وہ لسانیاتی, جو لسانیات سے جن کی دلچسپی سے نارنگ صاحب ہیں, جنہوں نے بہت سارے ترجمے کر کے متعارف کیا مابعد جدید جو سمجھیے تنقید ہے, اور ہمارے یہاں قاضی افضال ہیں نئے لوگوں میں جو خود ایک طرح سے لسانیات سے بڑا اچھا.
2: آپ سے ایک چیز جاننا چاہتی ہوں میں بھی کہ تنقید کے اس دور میں, جدید دور میں جو ترقیات ہمارے سامنے ہیں وہ ہیں بے شک, اس حوالے سے ہم اگر تحقیق کی طرف نظر کریں تو ہمیں تحقیق کیسے کیا نظر آتی ہے, اس میں کیا پہلو ہیں
0: کہ تنقید تو اپنی جگہ پر یہاں آ کر کے سمجھیے کہ ایک اس کا جو جدید نظر نامہ سامنے آ جاتا ہے, لیکن یہ کہ تحقیق بھی اس کی بھی ایک روایت ہمارے آ رہی ہے. تو اس روایت پر میں خیر النعمان صاحب کچھ سوچنے جا رہی ہے کہ کون کون سے بنیاد گزار لوگ رہے ہیں, جیسے ہمارے عبدالحق صاحب ہیں, عرشی صاحب ہیں, اور دوسرے لوگ کچھ نام لیں گے.
1: تحقیق کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آج شروع میں عرض کیا تھا کہ تخلیق کے ساتھ تحقیق اور تنقید کا
0: مطلب تو آپ نے مفہوم بتایا,
1: لیکن ایک ہوتی ہے انتباقی تحقیق, اور ہمارے یہاں جو روایت ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک تو نجی ذوق اور دلچسپی کے تحت تحقیق
2: جی
1: اپنے طور پر, اور ایک

0: کسی ڈگری کے حصول کی خاطر جو جامعات کے سلسلے میں ہو رہی ہے. تو اب موجودہ عہد میں وہ جو ابتدائی رویہ تھا اپنے طور پر اپنے نجی دلچسپی کے طور پر کوئی تحقیق کرنا وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے, اور زیادہ تر وہ انتہائی معیاری کام ہوا کرتا تھا. اب جو ہے وہ ڈگری کے حصول
1: میں تھوڑا سا جیسے نام کے ساتھ کچھ لوگوں کا جیسے غالب پر کسی نے بہت اچھا کام کیا ہے,
0: یہ تو اب اسے سر سید سے لے لیجیے, محمد حسین آزاد, شبلی, حالی, سید سلیمان ندوی, وحید الدین صدیقی, مولوی عبدالحق, غلام رسول مہر, مولوی
1: سید عبداللہ, انکار آپ نہیں کر سکتے,
0: گوپی چند نارائن, نثار احمد فاروقی, خواجہ احمد فاروقی, جان چند جین, خلیق انجوم, عبد القدیر اسنوی, ابو محمد سہر, رشید حسن خان, حنیف نقوی, یہ سب اہم
1: نام بہت اہم ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ روایت اپنی جگہ پر بہت ہی ہمارے یہاں بہت ہی شاندار روایت رہی ہے تحقیق کی, اس میں تو کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک بات یہ کہی جاتی ہے ڈاکٹر شاہ انجوم سے میں مخاطب ہوں کہ ماضی تو بہت شاندار اور درخشاں ہے تحقیق کا ہمارے یہاں, لیکن حال کے سلسلے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ تحقیق کا زوال ہوا ہے اور تحقیق جو ہے وہ اب اس مقام سے نیچے آ گئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟
2: نہیں ڈاکٹر صاحب, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی, اس لیے کہ تحقیق کا زوال نہیں ہوا ہے, اور تحقیق کا زوال میرے خیال سے آئندہ برسوں میں بھی نہیں ہوگا.
1: اچھا,
2: یہ سلسلہ جاری ہے. البتہ زبان کی جو خامیاں بہت سی اب اس سے لاپرواہی بڑھتی جانے لگی ہے, لیکن تحقیق کے نئے موضوعات اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دوسرے یہ کہ اب ہمارے وسائل بہت بڑھ گئے ہیں تحقیق کے لیے,
1: جو
2: پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھے.
1: آپ بھی جامعہ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور ماشاء اللہ یونیورسٹی میں ریسرچز جو ہو رہی ہیں اس کا علم بھی آپ کو ہے. آپ کا خیال ہے, آپ ناجم کا جو نظریہ ہے کہ تحقیق زوال پذیر نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں؟
3: دیکھیے, تحقیق زوال پذیر تو نہیں ہے, شہناز صاحبہ درست فرما رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کرنے والے بہت سے لوگ میدان میں آ رہے ہیں, پہلے کی بنسبت زیادہ لوگ میدان میں آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے نئے نئے گوشے نکل رہے ہیں تحقیق میں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمام تحقیق معیاری ہو رہی ہے. کچھ ایسی تحقیق,
1: میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں صاحب کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے, آج کل اخباروں میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے کہ یونیورسٹیوں میں تحقیق بہت ہو رہی ہے لیکن معیاری تحقیق نہیں ہو رہی ہے, اچھا کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہے نا جو اس وقت سوچنے کے قابل ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ لوگوں کا یہ خیال درست ہے؟
0: کسی حد تک تو درست ہے, کلیتاً یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ کیونکہ امکانات بڑے ہیں, ضرورتیں بڑی ہیں, تقاضے بڑے ہیں, موضوعات نئے نئے آ رہے ہیں, طریقہ کار میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں, نئے انٹرنیٹ اور جو ہمارے برقی
1: ذرائع, تحقیق کی طرف اتنا تیزی سے رجحان کیوں زیادہ لوگوں کا پیدا ہو رہا ہے؟
0: ڈگری چاہیے, نوکری بھی چاہیے, ترقی بھی چاہیے, آگے بھی بڑھنا ہے, پروموشن بھی چاہیے,
1: سرکار انسینٹیو بھی دے رہی ہے,
0: اور ظاہر ہے جب کسی چیز میں کثرت پیدا ہو جاتی ہے تو معیار کم ہو جاتا ہے.
1: اس بات کو مان لینا چاہیے کہ معیار تو گرا ہے, جو معیار ہمارا ماضی میں تھا. لیکن یہ کہ آج کی جو تحقیق ہے ہماری یونیورسٹیوں میں, اس کا کچھ تو پازیٹو پہلو اس کا سمجھے,
0: بہت اچھے ہیں, بہت سے کام بہت اچھے سامنے آ رہے ہیں. کچھ بالکل
1: ایک بات جو ان جنرل میں کہہ سکتا ہوں, میرے خیال سے آپ اتفاق کریں گے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ موضوعات کا قحط ہو گیا ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ اتنے کام, اتنے بڑے پیمانے پر جو ایکٹیویٹی تحقیق کی چل رہی ہے اس کی وجہ سے بڑے اہم جو موضوعات تھے جن پر لوگ توجہ کرتے تھے لیکن کر نہیں پاتے تھے, آج وہ سب تقریباً کور ہو چکے ہیں, سب پر لوگ کام کر رہے ہیں, سب پر بہت کافی کام ہو چکا ہے. تو یہ سمجھیے کہ ایک فال نیت بھی ہے.
2: اور اچھی بات, قطع کلام کر رہی ہوں, معاف کیجیے گا.
1: جی جی بتائیے.
2: کہ موضوعات تو آج بھی ہیں, بہت سے اچھے موضوعات ہیں ہمارے پاس, لیکن وہ بہت صبر آزما اور تحقیق طلب ہے, زیادہ دقت طلب ہے, محنت زیادہ مانگتے ہیں. اس لیے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا وقت نہ لگایا جائے, اتنی محنت نہ کی جائے, جلدی ڈگری مل جائے,
0: شارٹ کٹ.
2: اس لیے ان موضوعات پر کام کم ہو رہا ہے ہمارے یہاں, ورنہ تو ابھی بھی ہمارے پاس بہت اچھے موضوعات ہیں.
3: اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جو آپ نے فرمایا وہ ایک پہلو ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کمپٹیشن بڑھا ہے. کمپٹیشن بڑھنے کی وجہ سے لوگ اچھی چیز, اچھی ریسرچ پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے سبقت لے جائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے.
1: ایک اور بات جو میں خیال سے,
0: سبقت تو بہت اچھی
1: چیز ہے, مولانا صاحب اتفاق کریں گے کہ کتابیں جو کہ چھپ کے آ رہی ہیں تو اب

سامعین اگلی فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. سرون سنگھ گل دلجیت سنگھ راج دیپ سنگھ اور دیگر افراد دوست احباب گھر کے بھی ہیں ساتھی گاؤں لوہگڑ ٹھاکرا والا ضلع فیروز پور پنجاب سے یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے. خیال سنی ضلع کھنڈوا سے سلطان محمد سلیم چودھری اور ماہی نور یہ فرمائش ہمیں اس سال کرتے ہیں. جیسے پلوٹ راجکوٹ سے بابو داس کوٹیجا انسبین کوٹیجا آشیش کوٹیجا آکوٹ سے ونائک بینڈے منگلا بینڈے شبھم بینڈے شاستری نگر بیڈ شہر سے کشن سبکال آشا سبکال اور سونیا وشال سبکال شاہنگر اعتماد سے راول منور سلح منور بی بی پریانشی مووی نگر دلی سے دلاور خان حسین بانو علی سے نایاب نرمدا پارک منگل ویڑا سے ماسٹر علیم پٹیل مجاہد پٹیل ندیم پٹیل سائی نگر آر بی مہاراشٹر سے نریندر مرگی پریا دشنی مرگی ڈاکٹر پرینکا کارمانڈے اور فرمائش ہمیں اس سال کی ہے. سرالار پہلگام کشمیر سے زیادہ میراج الدین آتش ریڈیو لسنرز کلب بشن پگیڑی جھارکھنڈ سے امتیاز امام آتش تہرہ برمی آتش ڈاکٹر محمد آصف رضا اور یہ فرمائش پانڈر کپڑا سے یعنی اوشا برانڈے انوشری برانڈے کی ہمیں موصول ہوئی ہے. آئیے اب سورج فلم کا نغمہ شاردا کر رہا ہوا نغمہ نگار شیلیندر اور موسیقی ترتیب دی شنکر جے کشن نے آپ کو سنواتے ہیں. فرمائش ہمیں اس طرح سے موصول ہوئی ہے. محمد رکنالدین منٹھال شبیر بنہٹی اور آصف اقبال کرناٹک گلبرگا سے یہ فرمائش ہمیں انسٹال کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی فرمائش میں موصول ہوں گے. منداز مزید محسول سیتامڑھی بہار سے اکرم حسین پرنس بیگم شد اکرم بہو رومینہ وسیم فرمائش ارسال کرنے والوں کے نام یہ ہیں. کریرا محلہ پٹیالہ سے مکیش بتا نیلم بتا اور ہاردک بتا کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی ہیں اور گاؤں تھانہ پنجاب سے ارجن چندا جسوی جسی سیتا اور گیتا پچھم تو گنج ڈوارا سے ماسٹر علی مرزا صدیقی ماسٹر منور حسین انصاری بھائی نئی مرزا صدیقی ملا پور داخا سے راجیش جین بٹو جین سنجیو جین علی گڑھ بولی سے بسنت سنگھ چند راج کمار کلدیپ گاندھی سبزی منڈی بلڈانا سے شہزاد حسین شبیر حسین اور مجو بابا ہنگولی مہاراشٹر سے شاہ جی بوڑکے نندا بوڑکے اتم دم داڑ اور یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. بنگلہ جھارکھنڈ سے اسم جاوید اور شگفتہ انجم صاحبہ نے. تو یہ سامعین آپ سب کی پسند پر یہ نغمہ آپ سب کی خدمت میں ہے.

سمین دل نے پھر یاد کیا فلم کا نغمہ آپ نے سنا مکیش کا گایا ہوا نغمہ نگار جی ایل راول اور مسجد کے پرتی بی ایس سونی کو امید فرمائش اب سب کی ہمیں موصول ہوئی ہے ان کے نام ہیں اس طرح سے ریڈیو کی آواز گرو مدھبنی بہار سے ایک جہازی درکا پسند سینی جی راجیش ساملے پاٹل جی نے اس نغمے کو سننا چاہا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے ان کے نام ہیں کوئی سیکٹر 5 سنانے گئی جودھ پور راجستھان سے رمی چند چوہان موہی چوہان کلپت چوہان آج سمیں آپ کو سنواتے ہیں محمد رفیع کا گایا جھک گیا آسمان فلم کا نغمہ بلوں کو احمد کیا سے جے پوری نے موسیقی ترتیب دی ہے شنکر جے کشن نے اور فرمائش آپ سب کی ہمیں موسیقی گوہاٹی آسم سے ہرین پانڈیا نرین پانڈیا مولین پانڈیا اور اس کے علاوہ اس نغمے کو سننا چاہا ہے مولا ٹاؤن کرنا سے سدی نوتن اشپریت شرما میناکشی تیواری نے ودربھا کورٹ کے کے سنجیو ڈھابے راؤ ڈاکٹر راسکا ڈھابے راؤ ڈاکٹر کوستھم ڈھابے راؤ بھی اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر دبیر الحسن بیگم شبنا نوار بھون پرکاش گوتم امیر خسرو روڈ گنج ڈڈوارا سے اور چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش ورما نکل ورما یشسوی ورما ایک اور فرمائش شامل کرتے ہیں محمد یونس خطری محمد صادق خطری اور یوسف خطری چھپا کلونی کھنڈوا سے اس فرمائش کو لے کر آئے ہیں اور کیتھر ہریانہ سے جاویر سی ٹھاکر انیل شرما تو یہ سامعین آپ سب کی خدمت میں یہ نغمہ

0: سامعین سخت آپ سن رہے ہیں فرمائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد. یہ پروگرام ابھی جاری ہے, 12 بج چکے ہیں. لیجیے پہلے آپ سنیے خبریں برصغیر سے.
1: یہ آکاش وانی ہے برصغیر کی خبروں کے ساتھ, میں توحید حقانی. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. مرکز نے عوامی نظام تقسیم کو جدید بنانے کے مقصد سے سارتھک پی ڈی ایس اسکیم کی توسیع کو منظوری دے دی ہے. اس کے لیے 25,500 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں. وسطی اور شمال مغربی بھارت میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی. وزیراعظم نریندر مودی نے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے دوران کمزور افراد کا دھیان رکھنے کے لیے شہریوں پر زور دیا ہے. آسام اسمبلی نے یکساں سول کوڈ بل کو منظور کر دیا ہے. وہ اس قانون کو پاس کرنے والی ملک میں تیسری ریاست بن گئی ہے. چیف مذاکرات کار کی قیادت میں ایک امریکی وفد اگلے مہینے کی پہلی سے چوتھی تاریخ کے درمیان بھارت کا دورہ کرے گا. بھارتی نشانے باز ایشا سنگھ نے خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے. انہوں نے میونخ کے ISSF عالمی کپ میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے. اور بھارت 2027 ایشین ریلیز اور 2028 ایشین انڈور چیمپئن شپس کی میزبانی کرے گا. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مرکزی کابینہ کی جانب سے سارتھک پی ڈی ایس کے دوسرے مرحلے کے لیے 25,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دیے جانے کو سراہا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ سرکار غریبی دور کرنے کی اسکیموں کو ٹیکنالوجی سے لیس کر رہی ہے تاکہ انہیں اور زیادہ شفاف اور آسان بنایا جا سکے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اے آئی کی مدد سے مستفید ہونے والے افراد کا جی پی ایس کے ذریعے ٹریکنگ اور کیو آر کوڈ جیسے اعلی ٹیکنالوجی نظام کے ذریعے غریبوں کو اسکیم کے 100% فائدے مہیا کیے جا سکیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستوں کی بڑھتی ہوئی لاجسٹکس لاگت کے لیے اقتصادی مدد کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے. اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ای اے نے آج پی ڈی ایس میں خودکاری کے ساتھ راشن ٹرانسپورٹ اور ہینڈلنگ انکم میں امداد کے لیے اسکیم سارتھک پی ڈی ایس کو ایک جامع اسکیم کے طور پر جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے. اس اسکیم کو 16ویں مالیاتی کمیشن ایوارڈ مدت میں منظوری دی گئی ہے, جس میں مرکز کے حصے کے طور پر 25,530 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم اناج کے ایک ریاست سے دوسری ریاست میں نقل و حمل کے لیے ریاستی ایجنسیوں, راشن کی دکانوں اور عوامی نظام تقسیم کی جدید کاری میں مدد فراہم کرے گی. جناب ویشنو نے کہا کہ اس اسکیم میں 3 بڑے اے آئی پر مبنی ماڈیول ہوں گے, جن کے نام ہیں

موصول ہوئی ہے سنی پاٹھک کمل پاٹھک کو ملہوترا کی، جو سمیرا خان، شیخ محمد عظیم بھائی، کامران خان، ہولا پٹھان کراولی سے، اور یہ فرمائش ہمیں رزاق محمد شمیم بیگم عرفان خان کی موصول ہوئی ہنومان گڑھ راجستھان سے. فرمائش کرنے والے اور بھی صاحب ہیں، ان کے نام ہیں اوپر کوٹ محلہ چوکنٹی گورن شہر سے محمد سعید عباسی، پروین عباسی، شہباز سرفراز عباسی. یہ فرمائش چماپورہ ادے پور سے موصول ہوئی سبیہ خانم فرید بانو رئیسہ خاتون کی. ان کے ساتھ اور بھی ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے اس دن نغمے کی فرمائش ہمیں ارسال کی ہے، کے نام ہیں ٹاؤن کرنال سے سدھیر نوتن، سنیتا شرما، میناکشی. اور یہ فرمائش ہمیں بھیجی ہے شکیل احمد ادریسی، موین انصاری، تسلیم انصاری، اور ان کے ساتھ ان کے گھر کے اور بھی افراد ہیں، گرام اپوش ہررپور مٹکلی ضلع بریلی سے یہ فرمائش ہمیں ملی ہے. تم رام چنئی سے شاہد علی، عفت فاروقی، مریا حفظہ علی. کاپوسڑا بارڈر نئی دہلی سے عملہ نسرین آزاد، اسما پری، رابیہ باغوان، منزل چھوٹی بلیا سے نور عائشہ، احمد باغوان، اخلاق احمد پھول والے. اور یہ فرمائش کہاں سے آئی ہے؟ گاندھی روڈ گنجوٹوارا سے محمد عظیم، محمد جاوید، منع سلمانی. دادا جی دھونی والے مار کھنڈوا مدھیہ پردیش سے اسو بابا، محمد حسنین، صفیہ ارحان کھوکھر. کولکاتہ سے سبرت چودھری بھی فرمائش ارسال کر چکے ہیں، اور یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے آشینا پارون باندرا ممبئی سے، محمد عظیم، مجیب شیخ، زینہ نابیہ شیخ، بیبی امیرہ شیخ. ایسا میرا گائیڈ فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کا گایا ہوا اس نغمے کو قلم بند کیا ہے شیلیندر نے، موسیقی ترتیب دی ہے سچن دیو برمن نے. اور آپ سب کی فرمائش ہمیں اس طرح سے موصول ہوئی ہے، ان کے نام ہے کشیو پرساد گپتا، دادا ٹھاکر، رودر گپتا، مدھوبنی، راج نگر، کانتی نکیتن سے یہ فرمائش ارسال کرتے ہیں. سہارنپور سے سریش نارنگ، آشو نارنگ، سونالی نارنگ، مجھے سرلکر، رتن مارا سرلکر، اوم کمار فرمائش ارسال کرتے ہیں. اور یہ فرمائش جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نظمہ بیگم صدیقی، ریاض، اور ان کے ساتھ گھر کے اور بھی دیگر افراد ہیں. کچھ اور بھی فرمائشیں ہیں جو آپ سب تک ہم شامل کرتے ہیں، اور ان کے نام ہیں سبزی منڈی بلڈانا سے شبیر حسین، شہزاد حسین، موجو بابا، اور اس نغمے کو سمجھا ہے کلپر ادے پور سے گوپال نین مایا، کانتا نین مایا، ویویک نین مایا نے. بازار فیل شی گاؤں مہاراشٹر سے محمد انیس موہال، محمد دانش موہال، محمد رضوان موہال، تاج محمد انصاری، غلام صاحب ابراہیم، میرا جہاں، آزاد نگر، لکسر، ہریدوار سے. راہٹ گاؤں کے امراوتی مہاراشٹر سے دلیپ رامیکر، ہرش رامیکر، اکشے رامیکر، گوپال تمبولی، کانتا تمبولی، تلک تمبولی، شری جی وہار کالونی بیدلا ادے پور سے. اور نیپال سے اے کے بابو اور اہل خانہ فرمائش ارسال کرتے ہیں. گوپال مودی، رمیش مودی، سکشم مودی، پپلیا منڈی، ضلع مندسور سے. اور یہ فرمائش واڑی خیال پنجاب سے منٹو ٹومس، پنکی اور آرتی، ان کے ساتھ اور بھی ان کے گھر کے کچھ دوست، مطلب گھر کے افراد ہیں. متارا مہاراشٹر سے فرمائش ہمیں ارسال کی تھی، ان کے نام ہم نے شامل کر لیے ہیں، کمکم ان کے ساتھ آئی تھی. اور معمول والی مہاراشٹر سے سوپن تاڑے، وسنت راؤ بھوجنے، پی ایس نہوکر. اجمیر شریف راجستھان سے گلناز بیگم ہاشمی، سید عالم ہاشمی، محمد عالم ہاشمی. یہ فرمائش دمدم ایئرپورٹ کلکتہ سے.

0: سامعین احمد خان قوال اور ہم نواؤں سے آپ قوالیاں سن رہے تھے، اس کے ساتھ ہی قوالیوں کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین شب کے 12 بجے لیجیے پیش ہیں عالمی خبریں.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. مرکز نے عوامی نظام تقسیم کو جدید بنانے کے مقصد سے سارتھک پی ڈی ایس اسکیم کی توسیع کو منظوری دے دی ہے. اس کے لیے 25,500 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں. وسطی اور شمال مغربی بھارت میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی. وزیراعظم نریندر مودی نے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے دوران کمزور افراد کا دھیان رکھنے کے لیے شہریوں پر زور دیا ہے. آسام اسمبلی نے یکساں سول کوڈ بل کو منظور کر دیا ہے، وہ اس قانون کو پاس کرنے والی ملک میں تیسری ریاست بن گئی ہے. چیف مذاکرات کار کی قیادت میں ایک امریکی وفد اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے 4 تاریخ کے درمیان بھارت کا دورہ کرے گا. بھارتی نشانے باز ایشا سنگھ نے خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے. انہوں نے میونخ کے ISSF عالمی کپ میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے. اور بھارت 2027 ایشین ریلیز اور 2028 ایشین انڈور چیمپئن شپس کی میزبانی کرے گا. اب خبریں تفصیل سے. اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی CCEA نے کل پی ڈی ایس میں خودکاری کے ساتھ راشن ٹرانسپورٹ اور ہینڈلنگ انکم میں امداد کے لیے اسکیم سارتھک پی ڈی ایس کو ایک جامع اسکیم کے طور پر جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے. اس اسکیم کو 16ویں مالیاتی کمیشن ایوارڈ مدت میں منظوری دی گئی ہے، جس میں مرکز کے حصے کے طور پر 25,530 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم اناج کے ایک ریاست سے دوسری ریاست میں نقل و حمل کے لیے ریاستی ایجنسیوں، راشن کی دکانوں اور عوامی نظام تقسیم کی جدید کاری میں مدد فراہم کرے گی. جناب ویشنو نے کہا کہ اس اسکیم میں 3 بڑے AI پر مبنی ماڈیول ہوں گے، جن کے نام ہیں نرمل، آشا اور سکشم. انہوں نے کہا کہ نرمل ایک AI کی قیادت والی ریئل ٹائم پی ڈی ایس مستفیدین کا نظام ہے. آشا ایک کثیر لسانی مصنوعی ذہانت کا شکایتوں کے ازالے اور شہریوں کو منسلک کرنے کا پلیٹ فارم ہے، جبکہ سکشم AI پر مبنی سپلائی چین پلیٹ فارم ہے، جس میں گاڑیوں کی ٹریکنگ بھی ہوگی. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ اسکیم خوراک کے تحفظ کے قومی قانون کے تحت احاطہ کیے گئے 81,35,00,000 افراد کے لیے حکومت کے عہد کو پورا کرنے کی جانب کام کرے گی. انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم موجودہ پی ڈی ایس اسکیم کی جگہ نہیں لے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عہد بند ہے کہ ملک میں عوامی نظام تقسیم پی ڈی ایس کے ذریعے ہر ضرورت مند فرد کو وقت پر اناج فراہم ہو. جناب مودی نے مزید کہا کہ اس سمت میں پی ڈی ایس کو زیادہ جدید اور مؤثر بنانے کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اقدام پی ڈی ایس کے تحت فراہمی، لاجسٹکس اور نقل و حمل کے انتظامات کو مزید شفاف اور مؤثر بنائے گا، جس کے ساتھ ساتھ یہ شکایتوں کو حل کرنے میں بھی تیزی لائے گا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مرکزی کابینہ کی جانب سے سارتھک پی ڈی ایس کے دوسرے مرحلے کے لیے 25,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دیے جانے کو سراہا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ سرکار غریبی دور کرنے کی اسکیموں کو ٹیکنالوجی سے لیس کر رہی ہے، تاکہ انہیں اور زیادہ شفاف اور آسان بنایا جا سکے.

وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اے آئی کی مدد سے مستفید ہونے والے افراد کا اندراج جی پی ایس کے ذریعے ٹریکنگ اور کیو آر کوڈ جیسے اعلی ٹیکنالوجی نظام کے ذریعے غریبوں کو اسکیموں کے 100% فائدے مہیا کیے جا سکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستوں کی بڑھتی ہوئی لاجسٹکس لاگت کے لیے اقتصادی مدد کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ میں جناب مودی نے سب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور جب کبھی گھر سے باہر جائیں تو پانی ساتھ لے کر جائیں۔ گرمی کے باعث روزمرہ کی زندگی میں بڑھتی ہوئی پریشانیوں کے بارے میں زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے موسم میں حساسیت مدد کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے صلاح دی کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی کا ایک گلاس پیش کریں۔ انہوں نے ہر کسی پر یہ زور بھی دیا کہ وہ اپنے کنبے کے افراد اور عزیز و اقربا کے رابطے میں رہیں اور ان کی صحت کے بارے میں معلوم کرتے رہیں۔ انہوں نے زیادہ مقدار میں پانی پینے کی یاد دہانی کرائی۔ انہیں تیسرے پہر سخت دھوپ میں باہر نکلنے سے گریز کرنے اور زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کے لیے کہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جانوروں اور پرندوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے گھروں کے باہر بالکونیوں میں، چھتوں پر، دکانوں پر یا دفاتر میں چھوٹے برتن میں پانی بھر کر رکھیں۔ جناب مودی نے ان لوگوں کی کوششوں کی ستائش بھی کی جو اپنے گھروں اور دکانوں کے باہر گھروں میں پانی بھر کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان میں سے پانی پی سکے۔ وزیر اعظم نے ہر کسی پر زور دیا کہ وہ ان مشکل ایام میں مکمل حساسیت اور جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سکم کے شہر گینگٹوک میں پنک سٹی رنر آما دیدی باہنی نامی خواتین مرکوز سرکاری ٹرانسپورٹ سروس کو کل ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ صرف خواتین کے لیے بس سروس پورے طور پر خواتین عملے کے ذریعے آپریٹ کی جائے گی، جس کا مقصد خواتین مسافروں کو محفوظ، آرامدہ اور سستا ٹرانسپورٹ فراہم کرنا ہے۔ بعد میں دن میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گینگٹوک میں سکم یونیورسٹی کی ساتویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی مجموعی ترقی کے لیے شمال مشرق کی ترقی انتہائی اہم ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آسام قانون ساز اسمبلی نے کل یکساں سول کوڈ بل کو منظوری دے دی ہے، جس کے بعد آسام اس طرح کے بل کو منظوری دینے والی شمال مشرق میں پہلی اور ملک میں تیسری ریاست بن گئی ہے۔ یکساں سول کوڈ آسام بل 2026 کو پیر کو 16ویں آسام لیجسلیٹو اسمبلی کے پہلے اجلاس کے دوران پیش کیا گیا تھا، جسے ایوان نے کل اجلاس کے آخری دن منظوری دے دی۔ ریاست میں یکساں سول کوڈ بل کے تحت ریاست کے سبھی باشندوں کے لیے شادی، طلاق، وراثت اور لیو ان ریلیشن شپ سے متعلق معاملوں میں یکساں سول قانون فریم ورک قائم کیا گیا ہے۔ درج فہرست ذاتوں کو اس بل کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے تاکہ آئینی تحفظ اور روایتی طور طریقوں کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس بل کے تحت صرف ایک شادی کی اجازت ہوگی اور لڑکوں کے لیے شادی کی قانونی عمر 21 سال اور لڑکیوں کے لیے 18 سال ہوگی۔ بل کی منظوری کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ اس بل کو اب آسام کے گورنر کے پاس بھیجا جائے گا اور پھر اس کے بعد منظوری کے لیے صدر جمہوریہ کے پاس بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ کی منظوری کے فوراً بعد ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ مشرا نے ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ منظور کیے جانے پر آسام کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ یکساں سول کوڈ اس وقت سے بی جے پی کا عزم رہا ہے جب سے اس کا قیام عمل میں آیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے تحت بی جے پی کی قیادت والی ریاستی سرکاریں ہر شہری کے لیے یکساں قوانین بنا رہی ہیں۔ چیف مذاکرات کار کی قیادت میں ایک امریکی وفد اگلے مہینے کی پہلی سے چوتھی تاریخ کے درمیان بھارت کا دورہ کرے گا۔ یہ دورہ بازار تک رسائی، نان ٹیرف اقدامات جیسے متعدد شعبوں پر وسیع تر دو طرفہ تجارتی معاہدے کے تحت مذاکرات کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہے۔ تجارت اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھارت اور امریکہ کے درمیان عبوری معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ میونخ میں منعقد آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت کی نشانے باز ایشا نے 25 میٹر پسٹل شوٹنگ مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے ممکنہ 50 پوائنٹس میں سے

0: 43 پوائنٹس حاصل کر کے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. اس سے قبل یہ ریکارڈ 42 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی کوریا کی کم یہ جی کے نام تھا. بھارت کے شہر چنڈی گڑھ اور بھونیشور کو آئندہ برس منعقدہ ہونے والے ایشیائی ریلے اور سال 2028 کی ایشیائی انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی میزبانی کے حقوق دیے گئے ہیں. اس بات کا اعلان ہانگ کانگ میں منعقد ہونے والی ایگزیکٹو میٹنگ کے دوران بر اعظم کے ایتھلیٹکس کی گورننگ باڈی نے کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکز نے عوامی نظام تقسیم کو جدید بنانے کے مقصد سے سارتھک پی ڈی ایس اسکیم کی توسیع کو منظوری دے دی ہے. اس کے لیے 25,500 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں. وسطی اور شمال مغربی بھارت میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی. آسام اسمبلی نے یکساں سول کوڈ بل کو منظور کر دیا ہے. چیف مذاکرات کارکس کی قیادت میں ایک امریکی وفد اگلے مہینے کی 1 سے 4 تاریخ کے درمیان بھارت کا دورہ کرے گا. اور بھارت 2027 ایشین ریلیز اور 2028 ایشین انڈور چیمپئن شپس کی میزبانی کرے گا. اسی کے ساتھ عالمی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامنے پیش ہے کلاسیک موسیقی. آئیے اس پروگرام کے تحت پنڈت رمیش پریم کا وچتر وینا پر بجایا راگ راگیشوری سنتے ہیں.

0: سامعینی نغمه کے ساتھ سراہر فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی اشریات ویڈیو ویف 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. سامعین 12:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. مرکز نے عوامی نظام تقسیم کو جدید بنانے کے مقصد سے سارتھک پی ڈی ایس اسکیم کی توسیع کو منظوری دے دی ہے. اس کے لیے 25,500 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں. وسطی اور شمال مغربی بھارت میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے دوران کمزور افراد کا دھیان رکھنے کے لیے شہریوں پر زور دیا ہے. آسام اسمبلی نے یکساں سول کوڈ بل کو منظور کر دیا ہے, وہ اس قانون کو پاس کرنے والی ملک میں تیسری ریاست بن گئی ہے. چیف مذاکرات کار کی قیادت میں ایک امریکی وفد اگلے مہینے کی 1 سے 4 تاریخ کے درمیان بھارت کا دورہ کرے گا. بھارتی نشانے باز ایشا سنگھ نے خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے. انہوں نے میونخ کے ISSF عالمی کپ میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے. اور بھارت 2027 ایشین ریلیز اور 2028 ایشین انڈور چیمپئن شپس کی میزبانی کرے گا. اب خبریں تفصیل سے. اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی CCA نے کل پی ڈی ایس میں خودکاری کے ساتھ راشن ٹرانسپورٹ اور ہینڈلنگ انکم میں امداد کے لیے اسکیم سارتھک پی ڈی ایس کو ایک جامع اسکیم کے طور پر جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے. اس اسکیم کو 16ویں مالیاتی کمیشن ایوارڈ مدت میں منظوری دی گئی ہے, جس میں مرکز کے حصے کے طور پر 25,530 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم اناج کے ایک ریاست سے دوسری ریاست میں نقل و حمل کے لیے ریاستی ایجنسیوں, راشن کی دکانوں اور عوامی نظام تقسیم کی جدید کاری میں مدد فراہم کرے گی. جناب ویشنو نے کہا کہ اس اسکیم میں 3 بڑے AI پر مبنی ماڈیول ہوں گے, جن کے نام ہیں نرمل, آشا اور سکشم. انہوں نے کہا کہ نرمل ایک AI کی قیادت والی ریئل ٹائم پی ڈی ایس مستفیدین کا نظام ہے. آشا ایک کثیر لسانی مصنوعی ذہانت کا شکایتوں کے ازالے اور شہریوں کو منسلک کرنے کا پلیٹ فارم ہے, جبکہ سکشم AI پر مبنی سپلائی چین پلیٹ فارم ہے جس میں گاڑیوں کی ٹریکنگ بھی ہوگی. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ اسکیم خوراک کے تحفظ کے قومی قانون کے تحت احاطہ کیے گئے 81,35,00,000 افراد کے لیے حکومت کے عہد کو پورا کرنے کی جانب کام کرے گی. انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم موجودہ پی ڈی ایس اسکیم کی جگہ نہیں لے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عہد بند ہے کہ ملک میں عوامی نظام تقسیم پی ڈی ایس کے ذریعے ہر ضرورت مند فرد کو وقت پر اناج فراہم ہو. جناب مودی نے مزید کہا کہ اس سمت میں پی ڈی ایس کو زیادہ جدید اور مؤثر بنانے کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اقدام پی ڈی ایس کے تحت فراہمی, لاجسٹکس اور نقل و حمل کے انتظامات کو مزید شفاف اور مؤثر بنائے گا, جس کے ساتھ ساتھ یہ شکایتوں کو حل کرنے میں بھی تیزی لائے گا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مرکزی کابینہ کی جانب سے پی ڈی ایس سارتھک کے دوسرے مرحلے کے لیے 25,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دیے جانے کو سراہا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ سرکار غریبی دور کرنے کی اسکیموں کو ٹیکنالوجی سے لیس کر رہی ہے تاکہ انہیں اور زیادہ شفاف اور آسان بنایا جا سکے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ AI کی مدد سے مستفید ہونے والے افراد کا اندراج GPS کے ذریعے ٹریکنگ اور QR کوڈ جیسے اعلی ٹیکنالوجی نظام کے ذریعے غریبوں کو اسکیموں کے 100% فائدے مہیا کیے جا سکیں گے. ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے سب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور جب کبھی گھر سے باہر جائیں تو پانی ساتھ لے کر جائیں. گرمی کے باعث روزمرہ کی زندگی میں بڑھتی ہوئی پریشانیوں کے بارے میں زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے موسم میں حساسیت مدد کا ایک بڑا